wati. Sister me so da ye bi se. Na ro die. Wo ye ye wati die die. Wo die die die die die. Me so da ye bi. Na ro die di wa free. Wo ye ye wati. Me so da ye bi wai.